Abue jangge mama kaci, mahila jo jo kaya we, jo jo jo jo, abue jangge mama kaci.